0: Det är you. Be different.
1: Be alternative.
2: Over 20 years.
3: This is the iconic
2: Sonic 1029.